0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Harvey kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Ma, si Regine, nobya ko.
1: Maayong adlaw, tita.
2: Maayong adlaw man.
0: Babe, abi mo, mabuot ni si mama ko. Wala kagi dapat sa isaway sa iya.
1: Babe.
2: Iha, si Harvey nag-aeskwela pa. Hindi ako gusto nga mga sawa siya sang timprano. Madamo pa ako sang handom para sa iya. Tungod ang mga utod niya, wala man sang mga pulos.
1: Oo, tita. Ga-eskwela pa man kami nga duha kag wala pa ina sa bungog namon nga mga butang.
0: Ma, pabay na itong mga utod ko. Ginpakilala ko si Regine sa imo. Agud nga, formal bala kag wala ko sa mga ginatago sa imo.
2: Maayo man ko magsubong sina. Pero Harvey, ang ginahambal ko sa imo ha, nungka gid, nungka.
0: Oo, ma, hindi ka magkabalaka. Pangako ko sa imo, tapuson kong akong pagtuon kag mabahoy ako sa imo, ma.

0: Balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sa rehiyon sa Isogon, Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Mag-iloy patay, bata nalapakan sang truck sa DSB. Pagpangawat kag dumot, motibo sang suspect sa pagpatay sa 80 anyos o kon 89 anyos nga tigulang sa La Paz, Iloilo. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national. Balitang
0: national. 36 ka barko sang China na siplatan sa West Philippine Sea sunod sa AFP. Rehestrado gabutante naglabot sa 71 million suno sa COMELEC. Ombudsman, NBIC, kag AMLC, magatestigo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Kag 1,500 pesos na monthly subsidy sa minimum wage earners, liwat nga ginapanawagan. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Chile, gintay on sa magnitude 6.9 nga linog.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa patag, sang hinapa.
1: Balita sports.
0: Western Visayas, nagapanguna sa medal tally para sa palalong pambansa 2026.
1: Balitang sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Kyle Itchari, ginbuyag-yag ang matuod nga relasyon kay Kai Montenola.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.

Sa tanan nga tagpamati sa aton palatuntunan, tinig ng reformasyon, tanan nga mga ka-K5, sa tanan nga mga suki sa K5 News FM Philippines, kamusta kamo? Sa gihapon, aton gid nga dayaon, pasalamatan ang Diyos sa tanan niya nga mga pagpakamayo, kay iya kita gin pagkamayo, ginatagan sa mayong atsimpo, kag makahimo kita sa pagpadayon sa pagbinag-binag, pagpamalandong, sa iya mga pulong sang Diyos na atong permi nga ginatunan diri sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kaway pa nga kamutanan yara gyapon sa ikayong lawas kag at yaraman sa mayo nga kamtangan sa espiritual biskan nga nagatubang kita sa lain-lain nga mga krisis sa aton nga kabuhi pero tandaan tingin siya nga ang pinakadako nga krisis ang aton kabuhi kun madula ang aton nga kaangtanan sa Dios. Amo gid na ang pinakadelikado. Tandaan ta gina siya mayo. Kay kun madula kita sa Dios, indi kita makapadayon sa aton nga relasyon sa iya. Parehas lang na sa indi mayo nga relasyon sang magtiayon. Walay kalinong ang pamilya, walay kalinong, walay paghidait, wala na ang gugma. Kagdelikado katama. Pero mas grabe pagid kung kita madula sa aton nga relasyon sa Dios kay nga man pinakadelikado sa tanan nga delikado muna nga pinakadako nga krisis muna nga permi kita diri nang kaparumdom nga aton gid atipanon aton relasyon sa Dios. Magabasa magatuon kita sa iya mga pulong ang Biblia kung mahimo ang mga sakop sang pamilya may ara Biblia pero hapos na lang karon nga man bangod kay ara na pwede download sa mga cellphone nga Android imbes nga mag-download sa mga wala pulos indelete na siya islan sa pulong sang Dios agud nga tun-an siya kay amo na ang aton kasiguruhan diri sa kalibutan samtang nagahulat kita sa pagbalik sa aton Ginoong Hesukristo kay kun hindi kita makahimo sa iyang ginkinahanglan sayang ang iyang promo ang iyang offer nga hatagan kita niya sang kabuhi nga hindi na mapatay, kabuhi nga walay katapusan, luwas pa, may ara siya gintigana, nga ginharian nga walay katapusan, walay katubtuban nga puluyan, mansyon nga bulawan, dito sa ginharian. Amo na nga makuturan, kabiyanan, tandaan-tana siya. Amo na nga ginasulit-sulitan siya, ginabalik-balik na ton, agod nga kita, makaha, may ara kita tinguha, may ara kita interes. Sa hindi pagin kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Diyos, mga muyong anay kita. Papagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, kami ay dumudurog sa inyong banal na ruklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camille Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling. Gayon din sa mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala at maging tapat man kami sa aming mga tungkulin. At patawarin mo naman kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Ito ay aming hinihiling sa mga itanang matamis na pangalan ng aming Penesios. Amen. Sa aton pagpadayon subong, nga ang importante katama nga magatiner or magapuyo nga bugana ang pulong ni Kristo sa aton ng mga tigipusoon. Kaya importante kayo siya. Kaya daw isa siya kakumpas sa aton kabuhi. Isa ka radar. Kumbaga, magakunik sa Diyos kag sa aton. Kaya isa ina siya ka espiritu man kag kabuhi. Amo na nga ang importante aton mahangpan nga ang importante nga mga tiner nga bugana. Kay habal niya kun aton basahon ang sulat ni Pedro Pablo nga ginasulit-sulit man ato ni basa siling diri sa Colossians 3:16-17. Magpuyo sa inyo sing bugana ang pulong ni Kristo sa bugos nga kaalam magtudloay kamo kag maglaygay sa isa kag isa paagi sa mga salmo, mga himno, kag mga ambahanon nga espirituhanon nga nagaamba sa Dios nga may grasya sa inyo tagipusoon.
Amo ni ang pangabay kano pirmi ni Apostol Pablo. Nga tani, magapuyo, nga bugada ang pulong sang Dios sa aton. Nga man, kay kon magapuyo, nga bugada ang pulong sang Dios sa aton, ang mga tentasyon ni Satanas nga perti ka damo, hindi siya makasulod. Kay hindi kita makalikaw, nga man, kay the more you imitate the life of Christ, the more nga ikaw atakihon ni Satanas. Muna nga, hindi kita matingala. Kaysa labi nga ikaw magapamalandong sa kabuhi ni Kristo, magatinguha sa pag-alagad kay Kristo, ang diablo man, magatinguha man siya mga damo palihot, magbutang sang damo ang mga palihot, agud nga ikaw, kita, ako, kita tanan. Hindi na malipay, hindi na namian sa pag-alagad sa Dios. Nga man kay nainganyo kita sa iya mga palihot. Munang delikado katama. Pero kung ang pulong sang Dios mga puyo, sing bugana, amo na ang mangintaming, amo na ang dipinsa ang pulong sang Dios. Kaya sa versikulo 17, kag bisan ano ang inyo ginahimo sa pulong o kon sa buhat, himuan ninyo ini sa tanan sa ngalan ni Jesucristo Jesus. Ha? Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Kag magpasalamat sa Dios nga may paagi sa iya. Magpasalamat sa Dios nga amay paagi kay Jesucristo. Muna nga, sambal naman sang binulahan or sambal naman sang mga awit sa mga awit kapitulo 1, mga versikulo 1, kahasta sa versikulo 6, diregin kumpara kung ano kabulahan ang mga tao nga nag-aalagad sa Dios, nagapamalandong sa Dios, nagatuman siya kusuguan, kag ang mga tao nga malaot. Maldiri sa aton mabasa, bulahan ang tao nga wala nagasunod sa laygay sang mga malaot. O kung nagatindog sa dalanon sang mga magkasasala. O kung nagalingkod sa lingkuranan sang mga mayubiton. Pero ang iya kalipayara sa kasuguan ni Jehova. Kag sa adlaw kag sa gabi, ginapamalandungan niya ang iya kasuguan. Kag mangin pariho siya sa kahoy nga gintanom sa higad sang mga sapa. Nga nagapamunga sa iya panahon. Nga ang iya mga dahon na wala nagakalaya. Kag ang bisan ano nga iya himuon mangin madinalagon. Ang mga malaot hindi amo sina. Kundi pareho sila sa upa nga ginapalid sang hangin. Gani ang mga malaot. Gani ang mga malaot hindi makatindog sa paghukom o kon ang mga makasala sa katilingban sang mga matarong. Kay naibaluan ni Jehovah ang dalanon sang mga matarong apang ang dalanon sang mga malaot. Mga malaoton malaglag. Dire mo kuturan. Simple katama ang mga pulong dire nga gingamit ni Hari nga David. Nga ginpakabulahan niya ang wala magasunod sa laygay sang mga malaot. Sa sini nga kalibutan, damo, perti kadamo nga mga malaoton nga mga laygay. Nga daga dulong sa tawo sa kung ano nga kalautan ang matabo. Amo na kakurap ang aton kalibutan. Amo na nga gamo. Gamo sa politika, perti ka gamo. Nga man, kay may mga laygay nga malauton. Pero ang ginhambal diri nga bulahan ang tao nga wala nagasunod sa laygay sang mga malauton. Sa mga malaot nga mga tao. O kung nagatindog sa dalanon sang mga makasasala. Nga man, kay delikado katama ang barkada-barkada nga huwag kakabalo kung ano ang imo nga barkada. Kung kamo nag-aupdanay, dira sa maayo, labi na sa pulong sang Dios, okay gid siya. Pero kung dito kamo sa mga bisyo, kung ano na lang mga hinimuan nga hindi uyon sa kabuton sa Ginoo, amo nang hindi siya maayo. O nagalingkod man daw sa lingkuranan sa mga mayabiton, din man eh. Amo nang ginalingkuran nga kung ano na nga pungko ko dira sa imo ginapungkuan, kung ano na nga inyo gin kaon, inyo gin inom nga nakaguba sa lawas,
o nakaguba man sa utok, amo na ang hindi siya mayo. Pero kung ang iya kalipay yara sa kasuguan ni Jehovah, kag sa adlaw kagabi ginapamalandungan ang kasuguan sang Dios, amo ni ang pinakanami diri sa kalibutan nga malipay ang Ginoo pakamayuhon man. Kay gingamit nga komparasyon diri ni Hari nga David, mangin pareho siya sa kahoy nga gintanom higad sang mga suba. Now, sa aton nga panahon nga tig-ilinit, mabaluan ta nga ang layo sa tubig, nagkalamatay ang mga hilamon, nagkalamatay ang mga tanom, pero ang aras higad sa suba, daway lang sila nakalipara sang tig-ilinit. Daw wala makabatsyag sa tig-ilinit, perti lang yapon, papriska ang mga tanom. Bisan ang mga may ara mga garden, may ara mga pananom na lapit sa suba, dayon gingamitan na sang iban sang makina, ginhigop ang tubig sa suba, ginbunyag dito sa mga tanom, aw daw wala tigilinit. Amo na nga gingamit ni Hari nga Sulo, Hari nga David, nga ang tao nga nagapamalandong pirmi, nalipay siya sa kasuguan sa Dios, kag iya ini ginapamalandungan, pirmi ginapamalandungan sa adlaw kagabi, mangin kaangay siya sang kahoy nga gintanom sa higad sang mga sapa nga nagapamunga sa iya panahon, nga ang iya mga dahon wala nagakalaya, kag ang bisan ano nga himuon mangin madinalagon. Ba, amo ni ang nami sa aton nga kabuhi, magutod ang tandaan tani siya. Salmos Kapitulo 1, mga versikulo 1 hasta sa 6. Pero ang mga malaot hindi amo sina, kundi pareho sila sa upa nga ginapalit sang hangin. Adi, gani ang mga malaot hindi makatindog sa paghukom, ukon ang mga makasala sa katiringban sa mga matarong. Kay nahibaluan ni Jehovah ang dalanon sa mga matarong, apang ang dalanon sa mga malauton malaglag. Amo na nga agud makatigayon sing mapagros nga tunos ang unahuna kag maayong reliyoso nga mga prinsipyo, ang aton mga pamatanon, ang aton mga kabataan dapat magkabuhi sa pagpakig-upod sa Dios paagi sa iya pulong. Magbasa ginikanan, magbasa gid sang Biblia agud nga matuddo sa mga kabataan. Dayon mga ginikanan, mangin halimbawa sa mga kabataan sa pag-alagad, sa katutom, sa pag-alagad, kag ang mga bata matuluan man nga mangin tutom sa Dios. Kay budlay man kaayo nga magambal ka nga mangin tutom mga anak, samtang ikaw hindi, ikaw mga ginikanan. Ay di, sino ang halimbawa nagatudlo sang dalan sang kaluwasan paagi kay Kristo? Ang Biblia amo ang aton giya padulong sa mas mataas kag mas maayo nga kabuhi. Nagaunod ini sang pinakamakawiwili kag pinakamakatudlo nga maragtas kag biografiya nga nasulat ang mga tao nga ang ila imahinasyon o pagpamalandong wala nangin tiko bangod sang pagbasa sing sugilanon, masapuan nga ang Biblia amo ang labing makawiwili sa mga libro. Manang si Kristo mismo nagsiling, ang Espiritu amo ang naghatag sang kabuhi, ang unod wala sing kapuslanan, ang mga pulong nga akon ginahambal sa inyo Espiritu kag kabuhi. Ang butang malong diri nga makapabuhi. Kaya ang Espiritu diri gingamit nga ni diri ang small letter, butang malong diri is your feeling, your temper, mabag-o siya. Ang aton nga kuan bala emotion dayon kabuhi, ini nga kabuhi amo ni ang kabuhi nga espiritual. Kabalo sa labaw sa tanan, kun ang aton kabuhi nga espiritual mabag-o na, kay naguba man siya bangod sa sala, na deformed, mareforma na siya, dayon kwalifikado naman kita magbaton sang kabuhi na nga walay katapusan. Muna nga kun ginhigog mo ang pulong sang Dios nga ginausisa ini, kun may kahigayonan ka, agod nga maangkon mo ang bugana nga mga bahandi sini. Kaga, masangkapan sing bugos sa tanan nga mga mayong buhat. Niyan, makasalig ka nga si Jesus nagabuyok sa imo sa iya kagulingon. Apang ang pagbasa sang kasulatan sa isa ka-casual
nga paagi. Nabalang intermittent, off and on. Kay hindi malikawan nga kita sa ginasulit-sulit na natong diri. Nga boring ang pulong sa Diyos. Boring. Nga man. Daw, hindi nami siya. Nga man, bangod kay ang aton nga espiritual, luya. Basta, dasig ka lang matak-an sa pulong sa Ginoo. Dasig ka lang madulaan sang gana. Kung nabisa nagpamati ka, daw kaboring, kadugay matapos sa sermon, kadugay matapos sa pagtuon. Kaya hindi ka nasado mo. Pero matingala kong kalingawan, bisang gahampang ka lang sa iyong cellphone, kaya may ara dabong games na luyag mo. Matingala ka nga bisan pila na nakauras ng games ka na daw walay katapusan. Di ba? Amo nang sasubong, pwerte nga da, damo nga mga ginhanyag, gin, nakagalanyat nga mga games. Labi na kung makakwarta ko, no? Wala. Amo na nga makuturan, makabiyanan, labi na yung people. Tandaan ta. Magbasa sang Biblia nga isa lang kakaswal nga paagi, nga wala. Nagatinguha nga mahangpan ang leksyon ni Kristo nga mahimo nga imusundon ang iya mga ginapatuman, hindi siya bastante. May mga bahandi sa pulong sang Dios nga matukiban lamang paagi sa paglunod sang baras sa madalum nga minahan sang kamatuoran. Dapat ng pulong nga search kay kung kisa sa amon nga tempo sang unas pag-eskwela. Sang maghambal ang teacher nga okay, go to the library and search kung ano ang subject nga ginatudlo. Ayay, amo na, dito ka mag-search. Agon mo balaan mo dayon, kopyahon mo para nga may kasabat ka kaysang una sa amon nga panahon. Manual gin man katama. Way man ang kaangay subong nga sa cellphone ka lang mag-search. Labi na kung nakaload ka. Kanto ka sa Google, ara na. Ang mga dictionary, kung yung gusto ka nga, kung ano ang gusto mong mabalaan sa mga pulong kahulugan niya. Sang una sa amon, terrible. May ara nga dako nga dictionary. Sang una, grabe. Dito ka sa National Library sa Manila. Ara dito. Parti ka damol. Pero kami sang una, baka lang sa gagmay ng dictionary. Kay mahal man dictionary. Kaya importante man siya sa mga references, sa mga kahulugan, sa mga pulong. Muna nga, ang Biblia, amuni ang libro nga kung aton matunaan, walay makatupong. Bisan ano pa nga ari sa kalibutan, hindi malapawan, hindi malabuan, or bisan hindi matupungan ang Biblia. Nga man, kaya amuni ang libro nga makapabag-o sa tagipusoon sa imo hunahuna, sa imo kabuhi. Ang nun-nun nga hunahuna nagasalikway sang kamatuoran, apang ang kalag nga nakonverter nagaagi sa isa ka makatilingala nga pagbag-o. Tuod na siya. May nag-study na kaupon ko sa study, ligad lang itong inadlaw. Grabe, mga tao.